Dwar e nujenia teknologjik dhe me dit ku dhe sapanin digital platformen ku danishinin terabje serhejl u sapanin peshkishikin. Da ku stres u fukaran kem bëke zede bunek që buje, van amuren alikaria shikantin adam khaja gjovaki kirene u redane në khoshen ku ne penja te vahijre hetia malan ku kha alikarie bëgerin.